Thank you.

mami ama daddy, vile ambavyo mnaitana. Kuna wale wanapenda kuita watoto mami na daddy, sawa, ama so and so, mtoto wangu nikikuja jioni umefanya vizuri, umepass mtihani, nikikuja jioni nitakuletea ABCD. Do you know, hata kama utakuja jioni wakati upi, tuseme umekuja mchana, tuseme labda ukupitia supermarket, labda ukwenda kule, mtoto hataki kujua, uliahidi anataka utimize. Na uzuri ni kwamba kwa mtoto sometimes you can explain, maybe ataelewa, lakini kwa Mungu kishaweka nadhiri. In fact, Biblia inaongea kuhusu usikawie. Acha nisome tena. Utakapoweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako, usiwe mlegevu katika kuiondoa, kwa kuwa yani usikawie, usichelewe, usiregarege. Usiregarege kutimiza. Kwa sababu unapoiweka, ndipo nilikwambia tukianza pale mwanzo kwamba please, unapofika mahali unataka kuweka nadhiri, please hesabu kwanza, piga mahesabu kwanza. Kabla uweke hiyo nadhiri, piga mahesabu zako vizuri kwanza. Kisha piga mahesabu zako vizuri, ndio ukisweke nadhiri kitu ambacho unaona hutatimiza. Kwa sababu Mungu kutimiza his part si vigumu. Ugumu unakujia kwa part yako. Kila ambacho nakusihi asubuhi ya leo, usiweke nadhiri ovyo ovyo tu, lakini unapoiweka hakisha kwamba umetimiza. Unapokosa kutimiza, Biblia inasemaje pale mwisho katika mstari huo? Biblia inasema kwamba Mungu wako hataacha kuitaka kwako, nayo hivi itakuwa dhambi kwako. Basi niulize, watenda dhambi ni wangapi wanaonitizama na kunisikiliza? Ni wangapi watenda dhambi? Sema kama mtu ajisikie kwamba mimi ndio msafi ama yule msafi, hapana. Watenda dhambi tuko wangapi pale? Wale ambao tulitoa nadhiri mbele zake Bwana tukakosa kutimiza. Na wakati huo unajua tatizo ni lipi? Haukumbuki kutubu kwa sababu unaona si dhambi. Lakini maandiko yanasema, angalia Biblia yako, version yako, Deuteronomy chapter 23 verse 21. Angalia tu vizuri, pate kutambua kwamba hiyo ni dhambi. Ni dhambi ngapi basi tunatenda tukijinyamazisha, tukijisaulisha? You know, dhambi ambayo usamehewi ni ile dhambi ambayo umetenda na hujatubu. Na hivyo basi mara nyingi we don't remember even to pray. We don't even remember even to ask for forgiveness, to ask for God's mercies. Kwa sababu tuwaona, Mungu ataelewa. Mungu ataelewa. Mungu akusaidie mpendwa msikilizaji. Mungu atusaidie. Tusifike mahali ambapo tutafika mahali unaweka nadhiri alafu unakosa kutimiza. Etikisa na maana, Mungu ataelewa tu. Madhara yake ni kwamba unahesabiwa kuwa ni dhambi. Mungu atusaidie. Sina muda kuendelea zaidi, lakini kesho takuwa naangazia swala lingine ambalo lahusu unapokosa kutimiza nadhiri. Nipe tu muda kesho. Kwa nadhani nitagusia yote leo, lakini kwa ajili ya muda wetu. Lakini jua kwamba unapokosa kutimiza nadhiri inahesabiwa kuwa dhambi kwako. And who knows? Wakati mwingine unajua ni mimi tu kimwanadamu nikikuahidi kitu nikose kutimiza, kuna uwezekano mkuu zaidi kwamba wakati mekosa kutimiza, next time nikikuja kwako hutaniamini tena. Niliguzia wakati uliopita nikasema kwamba Mungu atakuaminia kwa vikuu. Kwa hivyo wakati mimi ninapochukuliwa kama dhambi na hujatubu, sasa imagine mbele zake Bwana, unafika mahali unafanya, unataka kufanya nadhiri tena, unaomba Mungu tena, nakwambia hakuchukulii serious. Hata mimi kini, ukifika mahali umeniambia hivi nimekosa kutimiza, niambie, wakati mimi na mimi nitakuamini kweli? So please, ni heri usiweke nadhiri, lakini kama umeweka, hakisha kwamba umeitimiza kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ruhusu tuendelee zaidi hapo kesho, pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Tutakuwa tunamalizia kesho, naamini kwamba tutakuwa tunamalizia hapo kesho. Kwa hivyo usikose tunapozidi kwa pamoja papo hapo tu, hapa napozidi kwa pamoja. Na ni wakati basi tuweze kutoa sadaka zetu. Ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Na vile mimi husema pale, kama vile maandiko yanavyosema, ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, enenda pale kile ambacho Mungu amekuwezesha nacho. Sikuwekei amount, kile ambacho umewezeshwa tu. Una shilingi 1000, shilingi 500, 2000, shilingi 100, 300, 700, whatever amount, kile Mungu ameweka moyoni mwako tu, kulingana vile ambavyo amekubariki, because we give out of what God has blessed us with. Kwa hivyo kila ambacho Mungu amekubariki nacho, ni vema tuweze kutoa pale. Na huyu Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba aweze kujibu kwa wazi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, ambapo toa kila ambacho Bwana amekuwezesha, sadaka yako, mwabudu Mungu na matoleo yako. Mwambie Bwana, unajua unapomwabudu matoleo yako, unamwambia Bwana hakika unastahili, si kwa nguvu zangu. Unaweza toa pale sadaka zile za kawaida, unamwabudu Mungu na matoleo yako, ama pia unasema kwamba ningependa kutoa support yangu kwa kituo hiki, kwa kazi ya Mungu. Basi unataka kutoa tu support yako, wasema kwamba maana
kazi hii inagharimu, ina gharama yake ni juu.

Kila ambacho unaweza fanya, unaweza enda pale sema ningependa kutoa shilingi 20,000, shilingi 50,000, shilingi 5,000, shilingi 500, 200 kusupport kazi ya Bwana. Nitakuwa vema zaidi. Na vile vile pia kuna yule ambaye angependa kutoa tithe, fungu la 10. Sema kwamba hapa ndio nimekuwa nikilishwa neno. Hili ndio limekuwa kanisa kwangu. Nataka kutoa fungu la 10. Fungu la 10 ni 10% of your income. And by the way, unapoangalia pale mpenda msikilizaji, maandiko yanasemaje kuhusu fungu la 10? Kwamba Bwana mwenyewe akasema, "Nijaribuni kwa njia namna hii." Njia ipi? Kwa kuwa waaminifu katika utoaji wa fungu la 10 na matoleo mengine. Unapokuwa mwaminifu pale, Bwana Mungu anasema vipi? Anasema number one, atafungua madirisha ya mbinguni kumwagia baraka. Kwa hivyo ana makusudi ya kutaka kufanya upate more than enough. Na zaidi anasema atazuia maharibifu. Kuna mharibifu tu yupo. Ukipata pesa hivi, magonjwa yanatokea, nini natokea, pesa zako zapotelea pote. Kwa hivyo Mungu yu radhi, yako pale tayari ili kuzuia huyo mharibifu. Kwa hivyo na ni vipi wakati akapokuwa mwaminifu katika fungu la 10 na matoleo mengine. Na fungu la 10 ni 10% of your income. Be it salary umepata, biashara unafanya, be it labda ni contract ulifanya, umelipwa pesa fulani. Any income, 10% out of it. Kwa hivyo pote pale ulipompenda msikilizaji, enenda kwa simu yako, hakikisha kwamba umetoa kile ambacho Bwana amekuwezesha. Ama pia unataka kutoa sadaka ya shukrani, mwambie tu Bwana nashukuru kwa yale ambayo umenitendea na kadhalika. Enenda pale tuweze kutoa sadaka zetu. Ama pia wasema kwamba mimi ningependa kusupport kazi ya Bwana, either ni support, either ni tithe, either ni sadaka ya shukrani, yani ili injili hii izidi kusonga mbele. Enenda kwa simu yako tuweze kutoa sadaka. Unatoa wapi sadaka yako mpendwa msikilizaji?

0: Kwa hiyo basi baby number yetu kwa yule ambaye angependa kutoa, nilikuwa nakupa muda uweze kutoa pale, uweze kuweka kutoa lock ya simu, pattern ya simu, tuweze kutoa pale kwa baby number yetu ambayo ni 33 25 50. Baby number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo naenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale na itakuwa vema zaidi. Paybill number yetu ndio tena 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo hakikisha kwamba umetoa pale mpendwa msikilizaji, na Bwana akutende wema. Toa pale, paybill number ndio tena, paybill number ndio tena mpendwa msikilizaji, 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo Bwana akutende wema unapozidi pale kutoa mpendo msikilizaji na kusupport kazi ya Bwana. You know, tumekuzidi kwa hewani kwa sababu ya support yako, kwa sababu ya kujitolea kwako, na naomba kwamba Bwana Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, akupiganie vita vyako vyote kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo enenda pale mpendo msikilizaji, tuweze kutoa pale na itakuwa vyema zaidi. PB number yetu 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Hakika huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi unapotoa na kusupport kazi ya Bwana. Ndakuwa nasoma jina yote tu, nizidi kutamka baraka kwako. Kwa hivyo toa the best that you can, na Mungu akujibu kwa wazi. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye anatoa asubuhi ya leo. Natamka baraka zako juu yake, muonekanie kwa hali zote, pigana vita vyake Bwana. Tupiganie, tuonekanie kwa hali zote. Anapotoa mpe baraka zako za maradufu, mara saba, mara mia, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, chukua vita vyake, kampiganie Baba. Mpe ushuhuda kinywani mwake, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu kwa kuwa unaweza na unatenda makuu. Kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Tuzidi kutoa pale ambapo PB number yetu ni 33 25 50, baby number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Siongee kuhusu yule mtu mwingine, bali nazungumza kuhusu wewe mpendwa msikilizaji. Toa pale na Bwana akutende wema. Mwabudu tu Mungu na matoleo yako. Amua kwamba siku ya leo, hata kama hujawahi toa tena, toa tu, support kazi ya Bwana, maana kuna mitambo ambayo tunahitaji kuboresha, kuna vitu ambavyo tunahitaji kufanya vinahitaji mamilioni ya fedha, lakini kwa kiwango ambacho natoa, vile Mungu amekubariki, una shilingi zako 500, toa tu pale, support kazi ya Bwana, 100, 200, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo usiachwe nyuma, twende pale kwa pamoja na Mungu akutende wema. Paybill number ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Bwana akutende wema.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Hakika kwake Yesu inasimama ndiye mwamba ni salama. Mpendwa msikilizaji, kitaratibu pale natumai basi wakipata vizuri tunapozidi kwa pamoja. Asubuhi njema hii, Mungu ni mwema, kwake Yesu inasimama ndiye mwamba salama. Wakati basi tupate kuenenda pale kwa magazeti tujue yapi yamejiri, lakini kabla pale basi ni wakati tupate kujua tatu za asubuhi yale kwa tatu ni kina nani. 0722174200. Kumbuka kibao kimambacho kimetangulia pale ni kibao chake The Mwauras pale. Hakika The Mwauras pale, miaka zile ni siku ya TBT, au sio? Bili usema hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
1: Amina.
0: Naam, karibu.
1: Ni Pastor Jafet Munyao.
0: Karibu sana Pastor.
1: Ni konunga wa Munyo. Siku njema ni kwa mke wangu Pastor Josephine. Pastor Ruben Muthingi kwa ajili ya familia yake, Emily Wanandi, Katoje Kalawana, Titus Watala, wote washinde poa.
0: Okay, nawe pia baraka. Bili usema hello.
2: Yes, it is.
0: Naam.
2: Titus kutoka Tala.
0: Tala kwema.
2: Tala ni kwema.
0: Karibu.
2: Asubuhi njema ni kwa Linetu wa Moranga.
0: Mhm.
2: Hata wa Masinga.
0: Yes.
2: Na roho ya pili.
0: Okay. Haya, chatu anongela pa. Bili usema hello.
3: Hello, ni David Koechi.
0: Koechi vipi?
3: Kwa sana.
0: Karibu baba.
3: Amin mgeni.
0: Karibu.
3: Kaa niko Moranga, nasalamia watu watatu nyumbani huko Aldai.
0: Ehe.
3: Nasalamia Rose Kambo.
0: Ehe.
3: Madugu zangu Kibe na Blaka, sister angu Koge na watu zangu wote, naambia Mungu wabariki wa mwisho kwa.
0: Amen.
3: Asante.
0: Asante. Mgina pabili sema lo.
4: Halo bwana, siwe.
0: Amen.
4: Amen. Uwe ni matumbato na langa saishani.
0: Langa saishani ni kukwa aje?
4: Kwa mafana.
0: Sawa, watatu kina nani?
4: Wako kwa kwanza.
0: Nashukuru.
4: Wana best family wote.
0: Mhm.
4: Wote wakati mtasi.
0: Yes.
4: Alabu na naomba.
0: Hey.
4: Hile kibawe cha Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana.
0: Sawa, nitakupa.
4: Asante.
0: Aya, sawa sawa. Chatu malizie pale moja. Bili semelo?
5: Habari yako Victor?
0: Mzuri sana.
5: Unaongea Rachel, habari njema ni kwako na OBHB listeners. Barikiwa sana Victor.
0: Habari ya Masi?
5: Masi ni kuzuri sana.
0: Sawa.
5: Bariti nyingi sana, lakini tunashukuru Mungu.
0: Baridi imekuwa nyingi, lakini Mungu ni mwema.
5: Aya, ushinde femya.
0: Nawe pia baraka.
5: Nashukuru.
0: Asante, nashukuru bila shaka Masihi. Lakini basi kwenye wanautabiri ukiangalia sema kwamba leo itakuwa slightly warmer than yesterday. Jana kulikuwa na baridi zaidi, kwa leo itakuwa kajoto. Angalau itakuwa ita improve kidogo. Kwa hivyo basi angalau tarajia hayo. Nashukuru sana dadangu Rachel Sindu. Mungu akutende wema. Naam, na ni wakati basi tuweze kuingia mpendwa msikilizaji kwenye magazeti tujue yapi yamejiri magazetini.
6: Macheo na Victor Mandala. Hosana Macheo na Victor Mandala. VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo magazetini. Magazetini.
0: Kwa kidogo tu magazetini yapi yamepewa kipaumbele, tukianza pale na gazeti la The Standard wasema kwamba Ruto's fall guy. Ambapo basi yasema vipi, yasema scapegoat Uhuru Kenyatta has become the man President William Ruto blames for almost everything that threatens his government and re-election bid. Kwa hivyo basi analaumu Uhuru kwa kila kitu. Kwa nini? Kwa nini amekuwa amekuwa mbaya hivyo? Kwa mtu ambaye anamtakia mabaya hivyo. Haya, anasema kwamba mbona mlaumu kwa kila kitu. Haya, pata mengi zaidi kwenye gazeti hili la The Standard, ukurasa wa kwanza, nilizo ukurasa wake wa 4 na ukurasa wake wa pili, anasema billions take to the skies but their ancient roots under siege. Kwenye picha pale waonyesha pale huyo ndege ambaye basi nakwambia kwamba white storks travel thousands of kilometers from Europe and Western Asia to tropical and South Africa, yani ndege ambayo anasafiri bara hizo zote. Na kuambia we haya pata mengi zaidi pale. Jilted man fails to secure dowry refund in court. Kwa hivyo hakuweza kurudisha masuala ya dowry, mambo ya kulipa mahari. Pata mengi zaidi. Na how Kenya won World Athletics Championship hosting bid. Wa Kenya, taifa la Kenya lishinda vipi? Pata mengi zaidi ukurasa wa nyuma gazeti la The Standard. Ukurasa wa kwanza gazeti la Daily Nation nasema end of honeymoon ambapo the war within Linda Mwananchi. Kuambia kwenye picha pale naona Senator wa Nairobi Sifuna, alafu kwa upande mmoja naona Babu Owino, kuna Governor Orengo, kuna yule Governor Trans Nzoia pia anatembea. Je, tatizo li wapi? Je, watamanage mshowe kuwa na umoja? Wanasema honeymoon kwa Linda Mwananchi imeisha, sasa ni reality kwa ground. Pata mengi zaidi ukurasa wake wa 4 na 5. Kando na hayo, report why graduates fail to land jobs. Mbona wale ambao wanahitimu shuleni wanapata degrees na kadhalika wanakosa kupata kazi? Pata mengi ukurasa wake wa 2. Na vile vile pia, to be jailed or not, DPP and Sharon's parents differ on Obado sentence. Wazazi wamefika mahali wazazi wa marehemu Sharon wamefika mahali wameanza kumtetea Obado ambaye ilisemekana kwamba alihusika kwa mauaji. Kwa hivyo je, itabidi basi achiliwe? Maana wanasema hakuna haja. Haya, pata mengi zaidi kwenye gazeti la The Star. Ukurasa wa kwanza nasema Sifuna, Babu Rao threatens duo's bid for top jobs. Kwa hivyo basi je, Linda Mwananchi kutakuaje? Pata mengi ukurasa wa 4 na 5. Na Ruto role in athletics bid win. Je, alifanya majukumu yepi katika kupata kushinda na kupata nafasi hii ya kuhost World Athletics Championships? Je, alifanya nini? Pata mengi zaidi kwenye ukurasa wake wa nyuma. Na kando na hayo, tupata habari kuhusiana na spare Obado prison. Sharon's mom and dad plead with court. Kwa hivyo waambia mahakama, achaneni tuno bado, mwachilie huru. Pata mengi zaidi pale, mbona mbadilisha msimamo? Pata kwa kile kwenye gazeti hilo. Kwenye Taifa Leo nikimalizia, Matiangi Kioni wamenyana. Matiangi na Kioni wamenyana. Kwa nini? Kwenye ukurasa wasema kwamba siku moja baada ya Uhuru kutangaza nia ya kung'atuka uongozini, naibu vinara wapigania mamlaka hadharani. Yani wasema ni mimi ndio nafaa, haya semi kitu. Pata mengi zaidi pale kwenye gazeti hili, ukurasa wa pili. Na vile vile pia, moto katika kambi ya Babu Sifuna kwenye ukurasa wake wa 3. Na vile vile pia kubatili kura kuna hitaji ushahidi tosha kwenye ukurasa wake wa 3 pia. Na wakuu kaunti watumia shilingi bilioni 13 kwa ziara, yani kutembea tu 13 billion. We, na polisi watibua maandamano makali kule DRC kwenye ukurasa wa 8. Na sporti Liverpool Arsenal fiti kule Carabao. Kwa hivyo pata mengi zaidi unapojipa nakala yako moja. Ndivyo mambo ilivyo magazetini.
6: Hosana Macheo magazetini. Magazetini. Hosana Macheo na Victor Mandala VWM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Na moja kwa moja basi tuangazie tupate kujua ujumbe wetu kwenye mtandao wetu wa Facebook ni upi, ambapo kwa leo tutasema ama kweli, ikiwa ni siku ya TBT na kuambia siku ya TBT, ama kweli tumaini lipo kwa Yesu, usikate tamaa. Kitabu cha Ayubu sura 14 mstari wa 7, Job chapter 14 verse 7, kwa maana lipo tumaini kwa mti, kama ukikatwa utachipuka tena, nayo machipukizi yake mapya hayatakoma. Kwa hivyo tumaini lipo, usikate tamaa. Sometimes in life, mpendwa msikilizaji, kuna mambo mengi ambayo huwa yanatusonga, twashindwa je itakuwaje, lakini basi kila ambacho nakujuza ni kwamba usikate tamaa. Tumaini lipo, kwa hivyo tumaini lipo, mambo yatakuwa shwari. Amen, sema amen. Amen. Na mengi zaidi kwenye mtandao wetu wa YouTube, wa Facebook pale, Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala. Enda kwenye mtandao wa Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala, like our page, share ujumbe wetu uko pale na semezane nasi pale, itakuwa vema tena zaidi. Kwa wale ambao washafika pale kusemezana nasi asubuhi ya leo, namuona pale Silvester Mwakazi asema amen. Patrick Lovisia pia asema TBT tuned in from Ghana, Nairobi. Blessed Tom Rains, asabu anaiso asipia sana Mandala, good morning, nimeamka salama watara, okay. Alafu kuna Rose Kimangaya, asaba good morning pamoja sana. Pastor Kumukeli afatia pale, pamoja nakla Luyange, Sylvester Silva, Carlos Tawa, alafu Mbasumbasu ako pale, John Masinde Wasike, pamoja na Lucy Mutua, afatia pana Noah Kiganda, na vile vile pia kunaye Josephine Mutuku, Konso Godi, Tom Rains, Stella Kiovu, Ann Ani, Leonida Ondeche, afatia pana Thomas Kitusa, Linus Mwana Wahanda, pamoja na Coxim Silent, Rollingstone Gatuki Muyu, vile vile pia kuna Muyayi Mukombwa, Lilian Vugaba, Mbithi Mutuku Kako, Dama Lipisa, Vienda Edith, Emma James, Franco Mike, pamoja na Robert Abuki, Grace Mavua, Petuel Mapato, pamoja na Jenali wa Yesu, Olago Jachuma, pamoja na Mithamo Wandundu, James Lele, Sarah Richard, pamoja na Dere Jogu, Peter Mango, alafu kuna Josephat Arayo, Kase Muliungi, pamoja na James Samia, Jenali Mopayonia, pamoja na John K. John, To Alicia, Rasto Maramba, pamoja na Monica Sunraiser, Joshua Mutei, akifuatia pana Matthew Yego, Wesley Bet, pamoja na Nzioka Tough Negotiator, Cynthia Mwema, Veronica Mutisia, Refred Sawe, Mchungaji Dani Musangadi, Edwin Beth Abdullahi, pamoja na Obare Meshak Lawrence, kunaye Peter Musau Mangoka, akifuatia pana huyu ambaye ni Rozimu Mina, alafu kuna Jared Kagaka Abeba, Oyugi, Sabu Kachi wa Kampala Uganda, Kerandi Dennis, Jacob Mudhini, Dorcas Kachalza, Luya Prince, Fundi Wandoa, pamoja na Baba Paloma, mjukuu wa Andole, Patrick Samuli, Blessed Tomrens yupale, pamoja na Margaret Ngonyo, Firenze Oigoro, pamoja na huyu ambaye ni Alan Lubanga, afuatia pana Lucy Favored Nyaga, pamoja na huyu George Henry, Pato, anaitwa Pato Kaloki, pamoja na huyu ambaye ni Midhamo Wandundu, Teo, Elfas Konzolo, Vivian Blogosi, Evelyn Msembi, Joyce Salwa, pamoja na haya anaitwa Grace Sailei, Ndegwa Nyandarwa, Nicholas Wambua, Lucy Mutua, pamoja na Caroline Kasaya, Joel Schuma, Lydia Nyaboke, Off Code Master Wine, na Honorable Victor Tora Mugire, alafu ametuma zake mbili, sawa, David Nakitare Muse, Thomas Otieno, alafu Noah Kiganda rejea, Sabu Kachi pia yupale, afatia pa na metuwa zake mbili tatu, Mbusi Bwendeki ya Mutugu, Robin Onyando, Pato Kaloki, Betty Dimbu, pamoja na Mithamo Andunda rejea pia naye na mbili tatu, sawa, Mbuyo Ute Kitaa Mingongoni, alafu afatia pa na Kezia Gitao, Fredrick Ogembo, pamoja na Charles Kafukafu, afatia pa na Beauty Water, pamoja na Joseph Tomwenga E-Password, Nuru ya Mwanamke ya Kopale, pamoja naye anaitwa Dorcas Charles, Tony Rono Eyewitness, Kolowa Andole, Kenyatta Natala Munanga, pamoja na Morris Werengai, Franco Mike, pamoja na Kate Mwende, Rosella Felista, anaitwa Rosella Felista June, pamoja na Tina Kagasi, Sam Kiema, pamoja na Chebo Motosio, Jason Dunde pia kwa pale, afuatia pana huyu mchungaji Dani Musangadi, Opot Wycliffe Sierra, pamoja na huyu ambaye ni Opot, umepatikana, karibu tena ndugu yangu. Blessed Tomlin zarejea pale, Asha Panja, Vincent Ogutu, vile vile pia kuna Meshack Manduvi, pamoja na huyu Robert Chirchir, asema tupo kwa sana, hapo ni kwenye mtandao wetu, kwenye mtandao wetu wa Facebook pale, tuzidi kusemezana pale kwenye mtandao wetu wa X @B, usema @VictorMC hashtag ikiwa ni sana macheo, pia kunani hapa, kuna huyu ambaye ajulikana kama Baby Beatrice, asema yupo kwa sana, good morning Baby Beatrice, vile vile pia kunani hapa, mwingine hapa kwenye mtandao wa X, kumbuka ni @B, usema @VictorMC hashtag ikiwa ni hosana macho. Kiwa basa moja nikijia kutakuwa naangazia pia kwenye WhatsApp, tupate kujua mambo yako vipi. Kumbuka basi ni saa moja kamili ya salia dakika moja, tutakuwa napata kuendelea zaidi, na kumbuka pia baada ya shajara, kuna vitu vya TBT miaka zile, itakuwa vema. Kuna mtu moja request jana kibao cha The Kasangas, utakuwa unapata moja hapo vibao zake, vibao zake, mwingine amerequest leo Yesu ni Bwana, pia utakipata, usicheze mbali. Lakini kando na hayo, nitakuwa natenga tu muda mzuri wa kusema asante kwa wale wote ambao wanazidi kusupport kituo hiki, maana kwa hewani vile ambavyo tunaenda hewani ina gharimu, just being on air unapata kwa mwezi mmoja na gharimu mamilioni ya fedha, kuna stima peke yake tu unapata ni mamia maelfu, ukikuja kwa mafuta generator mamia maelfu, kuja pia kwa security, kuna maeneo ambayo tuko na centers kadha wa kadha. Tuko nayo hapa Nairobi, Eldoret, Kisumu, Nakuru, Lokichogio, Voi, Kakuma, Marsabit, name them, hizo zote, mpaka Machakos, na hivyo basi vyote hivyo vina mashini zetu, kuna mitambo yetu, kuna steam inatumika pale, kuna security na kadhalika. Kwa hivyo ili uweze kutupata kwa njia ambayo ni loud and clear, kwa hivyo pote pale ulipo, hakisha kwamba umesupport kituo hiki, una shilingi zako 500, 1000, shilingi 200, 1020, 1050, maana bajeti inakuja mamilioni ya fedha. Lakini hata kama una 100, usidharau. Toa hiyo 100 tu support kazi ya Bwana, ni itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo tuzidi kuenda pale kwa pamoja, ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Tarejea baada ya shajara, nisome tu majina yote, niseme asante na nitamke baraka kwako. Kwa hivyo paybill number ni 332550, account number 967. Bwana akutende wema. Shajara na Timothy Ochuanye.

Mnaenda pale mnafurahia, hata kama hukulipa school fees, hukusaidia kulipa school fees ya jirani. Mnaenda kwa mtoto wa jirani mnajaa huko, mnafurahia. Hey, amepata degree, hey. Amepata PhD, hey. Ah? Wasemaje mpendwa msikilizaji, wasemaje asubuhi ya leo? 0722 174 200. Nilikupa kisa kimoja cha ndugu ambao walitoka nyumbani, wamekuja kwa harusi ya jamaa wao, wakaenda kafika kwa lango gate. Kufika kwa lango akaambiwa, kadi iko wapi? Hakuna. Kwani kulikuwa na kadi? Wanauliza. Anasema huyu ndugu yetu bana, huyu ndugu yetu. Akaambiwa ndugu yenu ni nyinyi, lakini sasa tufuata sheria. Kai! Baada ya kujaribu negotiate kwa muda hawakuruhusiwa. Wakarudi. Wasemaje?

nyaka zile za wazito wa kama vile kina mama Penina Mwende, kina mzee Daudi, ilikuwaje? Was it there? Ilikuwa inafanyika labda kichini chini, sisi ndio tukujua, maybe hatukuepo, ama haikuepo? Ilitokea wapi? Now what is the main reason ya kuwa na invites only? Sababu yake kuni ipi? Aya basi ndio hayo. 0722 174 200, nambari yetu ya simu. Sabaza nasi pale 0722 174 200. Naam, wasemaje? Acha tuone hiyo. Bilu semelo. Okay, metoweka sawa.

E, kibao tati pale jirekera kama Itani Madima, mpenda msikilizaji Itani Madima pale sema praise the Lord, my Lord is ever shining. Kitati pale natumai basi waziri kupata vizuri, ikiwa ni ndani ya Biblia sema broadcasting hapa ndio fahari ya jamii. Ukiwa nami hapa V double M, ukipenda Victor Mado Mandala. Napoendelea mada yetu pe asubuhi ya leo, kuna swala moja ambalo tuliangazia pale mpenda msikilizaji, ambalo lahusu kuhudhuria sherehe. Na nikawa nauliza pale kwa sababu kuna sherehe of late, ukiangalia zama zile, miaka zile za pale nyuma, sherehe ilikuwa sherehe ni ya watu wote. Hata wacha hivyo, unakumbuka kulea mtoto, mtu alikuwa anasema mtoto ni wa community, mnalea nyinyi wote. Lakini ikafika mahali kila mtu akabaki na wa kwake. Naam, hata sherehe pia imefika mahala ambapo badala kusema kubaki na kwake, imebaki zani ya invite only. Iwe ni graduation, paka kuna mmoja hapa ametuambia kwamba hata kwa mazishi. Hey. Mazishi huwezi kuomboleza na mtu tu, eti lazima kwa azipate mwaliko. Unajua, najiuliza wakati huo mtu anaomboleza, anako na shida, kuna issues, anakumbukaje watu wote? Kwa hiyo basi niko nauliza pale, kwa sababu kiangalia mpendwa msikilizaji, ni kwamba imefika wakati ambapo lazima invites only. Nikawa nauliza pale, je, wewe ungefanya harusi sasa hivi, ungefanya sherehe tuseme kama ni graduation, will you embrace hii mambo ya invites only, ama unasema wacha kawe kitokee kile kinatokea, wacha marafiki waje? Haya, ikifika na nini nasifanya, ilifanya hiyo tabia kaanza, what costs such a things to change hivyo? Maana hata nakumbuka kule ushago na kutoka, ukisikia pre-wedding, ufanya pre-wedding, pre-wedding ni kuandalia watu sherehe. Kuandalia watu sherehe, wapige sherehe. Pikia hao chakula, kuna wali, kuna sembe, kuna kuku, kuna kadhalika. Wakuje wajipera, paka na viteremshio vyake. Lakini ukifika pale jijini Nairobi, ukisikia pre-wedding ni kuchanga pesa, ni kutoa do, vindu vichenjanga. So hata kwa mambo ya harusi na sherehe zingine, mpaka hati matanga hapa. Wewe wasemaje mpenda msikilizaji? Je, is it good? Will you embrace it? Ukifanya, ungefanya harusi sasa hivi, hata kama ulishafanya, ungepewa nafasi nyingine kufanya, ingekuwa ni invites only ama? Mmoja akawa anasema wakati fulani kwamba mbona ukaribisha kabisa watu wengi ambao hata hawakuchangii chochote, hawakusupport kin anyway, wako tu kukula. Hey! Wasemaje? 0722 174 200 ni nambari yetu ya simu, 0722 174 200. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji, tupate kujua wasemaje, maoni yako yepi. 0722 174 200. Moja hapa sijui asemaje, acha tuone. Biblia sema okay, flash sijui kama una salio salio, kuna WhatsApp sasa. Uye mekuzi nitapeleka ye hege, anafanya ile kitu. Naam, lakini wasemaje mpendwa msikilizaji, napozidi mpaka moja.

0: kuna moja hapa kwenye mtandao anasema vile sema kwamba Victor jimba kia nikwepa hapa anasema kila mimi nafikiria pale kuhusiana na hiyo mimi nafikiria mambo ya kusema invites only ni nzuri kwa sababu inasaidia kupunguza gharama ya kitambo ilikuwa na gharama kubwa sana kwa hivyo watu wanakuja tu kukula hapana kwa hivyo wanakuja kukula so wanakuja kushuhudia ukiolewa ukioa wanakuja kama mashahidi pale wasipokuja pia si utakasirika walikataa wakikuja pia una complain surely Again, ndani ya Biblia sema broadcasting friend msikilizaji kuna mwingine hapa anasema harusi ni sherehe ya watu mashahidi wa harusi kwa hiyo mbona wakazie nje waacha wakuje mwingine hapa anasema mimi siwezi enda harusi sijaalikwa if you are not invited don't go siwezi enda lakini wakati mwingine mtu wa familia hahitaji kualika inabidi uende tu bila sema lo
1: Mandala.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe yes.
1: Mimi siwezi nikaenda kama sijaitwa.
0: Kwa nini sasa?
1: Maana ukiona ameita wale ameita ndio walikuwa kwa moyo wake.
0: Si akialika familia amekualikia ndani?
1: Anastahili aandike kadi jina yangu ikiwa. Kwa hivyo siwezi nikaenda. Kile kingine ni I think hizi wanaika invite only ni fear of the unknown.
0: Ehe.
1: One, mtu anaweza kuwa amejichanganyisha so anaona harusi yake anaweza kuja isimamishwe. Saa hii watu wamekuwa waovu anaweza kuona mtu anaweza kuja amfanyie mabaya katika wedding yake.
0: Ehe.
1: So watu wengi wanaweza kuwa wanahofia mabaya yatokezee so anaamua maana ako na imani na so
0: Eh.
1: So hiyo ndio nafikiria.
0: Ehe. Wow. So, asante baraka. Fear of unknown. Okay. Bili semelo?
2: Hello. Yeah.
0: Yes.
2: Asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
2: Ehe.
0: Wezi enda kama hujaalikwa?
2: Hapana.
0: Kwa nini mami?
2: Ataenda
0: huko waipite. Na si ni mtu wa familia, labda ni kazini yako?
2: Kama ni kazi?
0: Eh.
2: Ana sababu yake juu hapo sita.
0: Eh.
2: Hebu unaweza enda hapo tena akanisalika
0: huko. Eh.
2: Baba darai sita kwa.
0: We. Okay. Ni hiyo kae tu kwako. Eh. Haya. Wasemaje mpendwa msikilizaji uwe asema hili ukae kwako. Bili sema lo.
3: Hello.
0: Yes.
3: Mandela.
0: Habari ya leo.
3: Salama sana.
0: Karibu.
3: Mimi naunga mkono. Lazima hiyo sherehe watu waende tu. Hakuna mtu atakifanyia sherehe peke yake.
0: Kabisa. Sherehe si sherehe bila watu, si ndio?
3: Lazima watu wakue. Hata kama mlikosana wewe enda tu siku hiyo. Enda hiyo sherehe ishe. Heru tutu kwa hapo. Wanasemanga tenda sako.
0: Tenda wema. Tenda wema nenda
3: za. Tu sherehe lazima kila mtu akue. Wasikue ni chuki tu peke yake, isikue chuki tu. So mimi napiga simu kutoka Eldama Ravine ya Engwa.
0: Wow, karibu sana.
3: Asante.
0: Aya. Aya. Sherehe si sherehe bila watu. Bili sema lo.
4: Hello BFM.
0: BHB kwa sawa.
4: Uni ya Rema kutoka Kisumu.
0: Kisumu iko aje?
4: Kisumu iko kwa Timo.
0: Uyu ni Mandala.
4: Mandala hiyo. Kisumu iko po. Menifresha kwanza na hii wimbo ya Yesu ni Bwana.
0: Karibu, tuashukuru dadangu.
4: Nashukuru sana. Unajua nashukuru Mwenyezi Mungu hata amenipea sauti ingine mtu waezi akanijua nikijitaja hapo Nairobi watu watanijua hapo Kibira.
0: Aha.
4: Nilikuwa mbaya Mandela.
0: Ulikuwa yule msee?
4: Nilikuwa mbaya sana. Nikijitaja watu watanijua hapo Kibira na siwezi kujitaja.
0: Ni sawa, ni sawa.
4: Eh, asante sana. Alafu.
0: Yes.
4: Hiyo mama harusi, nasema tu watu wote inafaa waende kwa harusi.
0: Hakuna mambo ya invites only.
4: Uende tu watu wote waende kwa harusi.
0: Okay. Asante dadangu.
4: Aya, nasalimia watu wa Kibera wote.
0: Sawa.
4: Aya.
0: Aya, asante, nashukuru. Akiwa Kisumu City. Sema Kisumu City. Asante sana dadangu. Anasema alikuwa mtu hey, mambo bialala. Mambo mbaya. Lakini Mungu amemsaidia. Ndiye alikuwa anasema wimbo huo, anasema nilikuwa mbaya kuliko wewe. Yesu ni Bwana, eh? Wow. Tumaye meokoka. Zili kumishia Yesu. Uovu wote ukae kando. Mungu ni mwingi wa rehema, anasamehe. Acha tuone mwingine hapa. Bili sema hello. Hello.
5: Hello.
0: Yes.
5: Ni Peter kutoka Bondo.
0: Habari ya Bondo? Kwema, eh?
5: Tuko wazima.
0: Yes.
5: Tuko wazima, ni mvuandi inatutambela kidogo.
0: Mungu ni mwema. Mauni yako yepi ndugu yangu?
5: Na sasa kuhusu mambo ya harusi. Huyu dada ama ndugu mwenye alikuwa na kufunga harusi. Alikuwa na sababu ya kutowalika watu wa kwao. Hata kama aliwaambia wasi hata kama walikatazwa wasiingie.
0: Yes.
5: Alikuwa na sababu. Pengine umejua mpango wa harusi ikifanywa lazima kuna progress kwamba siku fulani tutafanya hivi. Huenda hawa watu wa jamii wenye walikuwa wanazuiliwa wasiingie. Hawakuwa pamoja naye. Walimtenga kwa upande mwingine. Sasa nasema tu alikuwa na sababu kivyake. Huenda alikuwa anataka tu wachache na alifanya vibaya kutoa ruhusu watu wakwao waingie. Kwa sababu hiyo inaonyesha ishara ingine kwamba ako pamoja na watu wa jamii wake. Hata kama wanatembea ya kwamba natoka katika hiyo jamii. Hawako pamoja, wana ile undugu ya kukaa pamoja.
0: Okay.
5: Asante sana ndugu yangu.
0: Asante. Sasa mnaonyesha hana undugu bwana. Undugu haupo. Haya. Ungepewa chance basi ungefanya ile invites only wedding ama ile open wedding, kila mmoja anaweza kuja. Which one do you think is better? Kumbeza mazile ilikuwa tu ni kila mtu ana hata kama hujaalikwa. Kini sasa hivi vindu vichenyanga. Bili sebelo.
4: Hello, Munira.
0: Yes.
4: Nimerudi, bado ni Rehema.
0: Yes.
4: Naomba tu ya wimbo uwe ukicheza mchaze asubuhi, hata ukiombwa hata usipoombwa.
0: Wa Yesu ni Bwana,
4: eh? Wacha nijitaji, naitaji ya tu marafiki zangu wale walikufa, watajua ni Rehema.
0: Wenye walikufa?
4: Wote walikufa, wakijua mmoja alikuwa anaitwa Tom bodyguard wa Raila.
0: Ehe.
4: Wacha tumtaje huyo mmoja.
0: Waliaga na ulikuanga nao?
4: Mimi ndio nilibaki, nasema asante.
0: Mungu
4: alifariki.
0: Mungu ni mwema.
4: Amen.
0: Kwa kudumisha uhai wako.
4: Amen.
0: Asante. Wow. Baada ya shajara mwendo wa saa 3, mpendwa msikilizaji, kuna kitu pia cha miaka zile nitakuwa nakupa taratibu tu. Ngoja tupate huyu kwanza alafu nikuonyeshe. Bili semelo? Ilikuwa basi nikuonyeshe saa hii. Na nilikuwa nishakugusia.

0: Nilianza safari kutafuta amani na kuambia ndio kile tutakipata baada ya shajara pale, kwa hivyo sicheze mbali ni ndani tu. Leo ni siku ya TBT, Throwback Thursday. Tufanya vitu miaka zile, miaka za kwetu eh. Wale ambao na miaka kama za kwangu and above. Not below and above. Kama ukienda Kisumu City, sikia jamaa anasema it is Samsung and above. Mercedes and above. Sio hizi gine zile anasema hiyo ni toolbox. Wajana toolbox bwana. Bila sema hello.
1: Hello?
0: Yes.
1: Asifiwe Mandala.
0: Asifiwe Yesu.
1: 50 and above. Hizo ni za mazetu zenye ulikuwa unasikia kama ujasikiliza hiyo wimbo ni kama leo ujasikia kitu.
0: Ehe.
1: Unajua watu tu wanaonanga Biblia usema, Biblia usema ni ya kitambo sana. Wimbo ni upendao wakati ilikuwa inaletwa kwa KBC.
0: VOK by then.
1: Hai, wakati hata ilikuwa KBC, ilikuwa VOK.
0: Yes, yes.
1: So, sisi ni wale watu atene.
0: Miaka zile, naam.
1: Sasa mimi nasema hivi.
0: Yes.
1: Unajua tunaenda na vile mambo imeenda.
0: Mhm.
1: Kwa sababu sisi kuna mambo tu yenye imejitokeza, unaweza kuwa umepanga tu sherehe.
0: Yes.
1: Lakini kuna mtu ako na chuki tu na wewe kule, anakuja kuharibu ile sherehe yako badala iende tu kwa amani.
0: Mhm.
1: Hiyo sherehe ni watu. Lakini sivya vituko, unajua kuna watu na vituko. Kuna mtu anaweza amua kuje sherehe zako haribu, mwingine akuje. Kwa hivyo mimi nasema heri mwenye amealikwa, hata mimi siwezi kwenda kama sijaalikwa. Kitu ile naweza enda kama sijaalikwa ni mazishi. Juu hata mazishi watu hawaambiwi nani wa kukuja nani si wa kukuja, lakini sherehe.
0: Mm.
1: Andala utaeka sherehe, kumbe kuna mtu alikuchukianga kitambo, mtu mwenye hataki hata ufaulu, mtu hataki usonge mbele.
0: Enemy of progress. Enemy of progress.
1: Alete problem. Unajua siku hizi kuna hii tabia ya kutafuta watu wamebadilishiwa majina. Hata hawaiti watu wanaitwa guns. Sijui hao guns hizo majina walitoa wapi? Na Mungu alisema watu ni watu. So unakuta kuna mtu tu hana mipango mizuri na wewe. Analeta tu furugu sherehe zako umepanga kwa amani. Kwa hivyo ni vizuri wale wamealikwa waende. Hata mbinguni utaenda wale wamealikwa. Wale wameoshwa na damu ya mwana kondoo. Itubarikiwe ni Mama Eric wa Saudi B.
0: Wow, asante Mama Eric. We, sema mpaka mbinguni. Ukisipotengeneza mambo yako sasa hivi, mbingu utaionea kwa mbali. We? Aya. Chatuone hapa. Bili useme hello?
2: Hello.
0: Yes.
2: Ni habari yako Mandala?
0: Mandala ako poa nawe?
2: Mi niko poa, naitwa Elizabeth Mutisia.
0: Habari ya Liza?
2: Elizabeth ako poa.
0: Karibu.
2: Ingawaji kuna wakati nilikuwa mgonjwa, lakini saa niko sawa, nasema Mungu ni Bwana.
0: Mungu ni Mungu.
2: Mungu ni Mungu, nimeona neema zake.
0: Amen. Maoni yako.
2: Wacha nikuambie Mandela.
0: Ehe.
2: Wacha nikuambie.
0: Yes.
2: Kanisani juzi tulikuwa kwa kanisa tukaambiwa na Father.
0: Ehe.
2: Tujifunze kusameheana.
0: Mhm.
2: Unaweza ona ati wewe hata uwezi ongea na ndugu yako, uwezi ongea na dada yako. Unampita tu. Hata saa zingine kuna watu wanakaa kwa kiti moja na wanajuana. Na hapo wanajuana, hata anaweza fuka kukusalimia. Unajua sisi tunakuanga na salamu zingine za nini za yani tunatakiana amani.
0: Mm.
2: Si wa Katoliki.
0: Mhm.
2: Unaona mtu hata anafuka kwa hiyo kiti anaenda kusalimia mtu ako nyuma yako. Yake. Na anaacha mwenye wanakaa pamoja. Hiyo inamaanisha aje? Sio ni chuki. Hello.
0: Yes, yes, nakupata.
2: Lakini wacha nikwambie Mandela, hata ufai kubeba mtu ati useme ati huyu juu alinifanyia hivi, juu tunachukiana, juu atakuja kunifanyia vitu baya. Wacha naye akuje kwa sherehe.
0: Na kuhusu
2: uaibike.
0: Na kuhusu sasa kuja kwa sherehe, unaunga mkono kuwe na mambo ya invite only, wapewe kadi ndio wahudhurie.
2: Yeah, invite everybody.
0: Kila mtu.
2: Hebu kuja.
0: Ehe.
2: Kuja hata hao wananichukia, hata hao wananinenea vibaya. Kuja muaibike. Karibuni nyinyi nyote.
0: We, Okay.
2: Ya, siwezi hata sitapangua. Juu hata wacha nikwambie ukiweka sherehe, unaona hata machokola, watu hata wenye hawajui. Lakini sasa ukisema ati watu wapangua sikuje, kuna siku utawahitaji. Ashamed them kwa kuwafanyia vizuri kama wewe unajua neno la Mungu. Mm-hmm. Mimi nasemanga ni heri usamehe kuliko kubebana na ile chuki. Ujui muda wako wa kukaa kwa hii dunia ni muda. Nitakaa muda mngapi? Nitakaa kwa how long?
0: Okay.
2: Ndele hizo masherehe ni za muda. Ni za muda. Na hiyo tunasema ati unasema ati wacha nitakaa na familia yangu. Kuna siku utawahitaji.
0: Okay.
2: Kwanza sana sana. Kwa hivyo tukae na ile kupendana. Invite everybody. Si lazima wakuletee kitu. Mbona tu wakuje washuhudie kama kama Mungu anakupenda na Mungu amekufanyia miungiza.
0: Okay.
2: Tinda vizuri Mandela.
0: Nawe pia tinda Nesa.
2: Ah, Victor. Ya, tinda Nesa.
0: Asante. We.
3: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Serikali yataka kuwepo kwa ulinzi thabiti kwa Wakenya wanaotafuta kazi nje ya nchi. Naibu wa rais Kindiki awataka Wakenya kutohofu kuhusu uchaguzi mkuu ujao. Na uhaba wa maziwa nchini umechangiwa na ununuzi uliopitiliza, asema Kagwe. Kwa aina mingine zaidi ni mdo sio kwa mrefu kwenye shajara naye Timothy Ochwani.
3: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
0: Unajua, napoangalia katika swala hili tunapomalizia, mpendwa msikilizaji, ni swala ambalo ni nyeti kiasi, lina mambo yake. Lakini swala nilikuwa najiuliza tu pale mbeleni kwamba ilianzia wapi kufika mahala ambapo unaalika watu sherehe lakini unataka kuchagua nani atakuja sherehe yako. Maana ilikuwa ni kwamba unapanga sherehe watakaohudhuria hujui. Kwenye Biblia kuna sherehe ilipangwa, na baada ya kupangwa vya chakula kimepikwa, wageni hawakuja. Walipokosa kuja, wakaanza kutumana, enda barabarani, lete watu. Wale walikuwa kiletwa hajulikani, si kwamba ni watu wanajulikana, wote tu. Nafikiri sherehe haifai kuwe na watu wote tu, lakini pia kulingana hali ilivyo, kuna watu ambao wana sababu genuine reasons. Kwa mfano, mtu anayefika mahali anasema hana uwezo, unajua sometimes pia ni uwezo. Uwezo wa kupikia watu. Hakuna watu wakuje wengi, mepanga sherehe alafu akose chakula. Unapata ni sherehe nzuri kwa sababu ya bajeti. Ni sababu nzuri, I mean. Kuna mwingine ambaye kuna mmoja ameuguzia bana akasema fear of unknown. Anafika mahali ambapo maybe hakuwa anaishi sawa, so anahofia kwamba nilikosea so and so. Nilichumbia so and so, nikamdanganya nitamuoa, nikamwacha kwa mataa. So and so. Kwa hivyo kwa harusi hii akikuja, wakiuliza nani anapinga, anaweza kainua mkono. Sitaki waharibu harusi yangu. So unafanya hivyo kwa sababu ya maisha ambayo uliishi. Unajua ukiishi tu unaishi poa na watu, sioni kama uko insecure in any way. Lakini wakati mwingine unapoishi ujana wako unapoutunza vibaya, unakutafuta tu pale mbeleni. Alafu jambo lingine ni kwamba kuna mmoja ambaye alikugusiwa pale. Alikuwa anaona mtandaoni pahali fulani wakisema kwamba kwa sababu ya uchawi. Kuna watu anakuja pale wanajifanya marafiki, kumbe wanaleta mazinga umbwe. Kuna mmoja alifanya harusi, na alipotoka pale mmoja wapo bahasha ameletewa bahasha vizuri, bahasha kabisa zawadi ameletewa. Akiangalia ndani akapata ni inaitwaje chameleon ambayo ime, yani mtu ameua chameleon amekausha, kamekauka, kamekuwa flat, ameweka kwa bahasha. Alafu ameleta kama zawadi. Huyu mtu anamaanisha nini? Kuna watu ni wachawi. People are wicked. Kwa hivyo wakati mwingine kunapata mtu anazuia hivyo kwa sababu anajua kula nakotoka. Hey, kuna watu wako na wifi. Wifi. Wanakuja kufanya kwa hivyo anasema kinga ya shinda tiba. Kwa hivyo ni vema wakati mwingine, lakini zaidi pia semi kwamba ufanye hivyo jue umeogopa na kadhalika. Ni vizuri unajua hata usimjaribu Bwana Mungu wako. Usifike mahali unaruka juu chini pale kwa shimo useme Mungu ataniokoa tu, hapana. Lakini pia yafaa muamini Mungu. Usifanye kwa uoga. Maana Mungu hajatubia roho ya uoga. Umwamini Mungu. Lakini kile ambacho naelekeza, so long as you have a genuine reason, do what you think is right. What you feel ndani mwako is right. Is okay. Lakini jua kwamba kifika mahali familia yako especially kuliko zaliwa, ukiwatenga sasa hivi, ukatai kwa usiche kwa mambo yako sasa hivi, kuna siku utawahitaji. Je, wakikosekana kuwa, will you just be okay? Please, tuombe Mungu atusaidie tufanye yaliyo mema. Bwana kutenda wema. Shajara na Timothy, nikirejea ni tatu saa tatu kwa watu watatu.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Relationship he has been having during the court proceedings and the relationship that he had even after conviction does not allow me to see him go for even death sentence or even life sentence.
3: The reduction in terms of milk processing is only by about 5.18%. So it is not as huge as it sounds, but what is happening is the issue of hoarding.
4: The merger, the takeover, the acquisition, all of it quashed. And the 15% stolen from the people of Kenya has been ordered restored to the government of Kenya.
5: Serikali yataka kuwepo kwa ulinzi dhabiti kwa Kenya wanaotafuta kazi nje ya nchi. Na naibu wa rais Kindiki yataka wa Kenya kutohofu kuhusiana na uchaguzi mkuu ujao. Na uhaba wa maziwa nchini umechangiwa na ununuzi uliopitiliza, sema Kagwe.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwanyi.
5: Dakika tatu baada ya saa tatu, tuanze na taarifa kwamba serikali imetoa wito wa kuwepo kwa ulinzi dhabiti kwa Wakenya wanaotafuta ajira nje ya nchi kufuatia hofu kuhusu usajili wa kitapeli wa uajiri, ulanguzi wa binadamu, ukiukwaji wa viwango vya mishahara na mazingira hatari ya kazi. Waziri wa mambo ya nje ya nchi aliye pia waziri wa masuala ya kigeni, waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, amesema kuwa Kenya inahitaji mifumo dhabiti zaidi ya uajiri, makubaliano madhubuti na nchi zinazopokea wafanyikazi na mbinu bora za kutatua migogoro inayowahusu wafanyikazi wanaohamia nje ya nchi. Akizungumza hapa jijini Nairobi wakati wa kongamano la maonyesho ya 4 ya kila mwaka ya uhusiano wa ajira na kazi, Mudavadi amesema kuwa Kenya ama Wakenya wanaofanya kazi ambao wanapaswa kuwa na uwezo wa kupata haki bila kujali mahali wanapofanya kazi. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba Wizara ya Afya imetoa wito wa kuwepo kwa ushirikiano moja kwa moja kati ya watengenezaji wa vifaa vya matibabu na wanunuzi kutoka sekta ya umma, huku Kenya ikilenga kuboresha ununuzi wa vifaa vya afya kupunguza gharama ya vifaa. Akizungumza wakati wa ufunguzi rasmi wa maonyesho ya World Health Expo hapa jijini Nairobi, Daktari Joseph Lenai aliyemwakilishi wa katibu wa Wizara ya Afya Mary Mthoni amesema kwamba ushirikiano wa karibu kati ya watengenezaji na wanunuzi ni muhimu katika kupunguza gharama ya matibabu kwa Wakenya.
6: Africa must no longer be an equipment graveyard. For too long, expensive medical equipment has remained either because of unavailable spare parts, power challenges, inadequate maintenance, or insufficient technical skills. We must change these approach. I therefore call upon manufacturers, aggregators, and vendors participating in WHX provide more than hardware. We require comprehensive service level agreements that guarantee maintenance support and spare parts availability.
5: Na waandalizi wamesema kwamba maonyesho hayo yanayofanyika katika jumba la mikutano ya kimataifa KICC yanatoa fursa kwa watengenezaji wa vifaa vya tiba kutoka sehemu mbalimbali duniani kuingia katika soko la Afrika Mashariki sawia na Afrika ya Kati.
7: We have over 350 international companies that are here, World Health Expo, Nairobi. These companies are really, really interested in importing their or exporting their product to the East African market.
5: Naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amewahakikishia Wakenya kuwa uchaguzi mkuu ujao utakuwa huru na wa haki. Akizungumza katika makazi yake rasmi hapo Karen mnamo hapo jana, amesema kwamba serikali ya Kenya kwanza haitaingilia uchaguzi wa mwaka ujao.
8: We are in an election year. We want to assure our development partners that the government of Kenya under President William Ruto believes in democracy, rule of law, and all the other things that underpin our constitutional order. We want to assure the world that next year, Kenya will have a free, fair, verifiable election. There will be no compromise on the credibility of the election.
5: Kauli ya uhakikisho wake naibu wa rais unajiri kufuatia matamshi ya katibu mkuu wa chama cha UDA ambaye alidokeza kwamba wapiga kura waliokufa wanaweza kutumiwa katika kufanikisha mwaniaji wao kupata ushindi katika uchaguzi huo.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
5: Na ni kwamba uhaba wa maziwa unaoshuhudiwa kwa sasa nchini unatokana na ukame, ununuzi wa maziwa kupita kiwango, pamoja na bidhaa ama pamoja na hofu kutoka kwa watumiaji. Akizungumza mbele ya seneti, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe amesema kwamba uchakataji wa maziwa umepungua kwa takribani 5.18%, ingawa nchini kuna upungufu mdogo tu wa jumla ya maziwa yanayopatikana. Na sasa tupata habari za majimboni kutoka kwake Samson Ouma.
1: Habari za majimboni, majimboni.
9: Wafanyikazi wa mabara ya utabibu tawi la Kitui wameandamana kulalamikia kukosa kupandishwa vyeo, mazingira duni ya kufanyia kazi na kukosa kuhusishwa kwa maoni yao. Wakiongozwa na katibu wa muungano wao tawi hilo Cornelius Masila, wamelalamikia kukwama katika ngazi moja kwa miaka mingi.
10: Tuko na maofisa wetu ambao ni wazalendo sana na wamekuwa kitia bidii katika kazi yao, lakini promotion hakuna, mwaka nenda miaka rudi, na hata unapata watu wetu wana retire wakiwa job group kama K ama J na hii haifai. Jambo la pili ni mazingira ambayo tunayofanyia kazi. Mazingira yetu haifai kabisa. Na kwa ile hali ambayo tunafanya kazi, unapata kana kwamba hata sisi wenyewe tunaweza pata mangojo tunapofanya kazi. Manake hatuzingatiwi na serikali yetu ya Kitui County. Kwa hivyo tunaomba viongozi wetu wafanye promotion kwa ofisa wetu, na mazingira yetu ambayo tunayofanyia kazi pamoja na zile vyombo ambavyo tunatumia kutibu wagonjwa wetu na watu wetu wa Kitui County yashughulikiwe.
9: Kwingineko ni kwamba vijana wamehimizwa kupanda miti ya matunda katika shule za msingi kama sehemu ya juhudi za kuongeza lishe ya watoto na kuimarisha kinga yao mwilini. Mwana mazingira Dennis Mutua kutoka kaunti ya Machakos ameeleza kuwa mpango huo utawapa wanafunzi masomo ya vitendo kuhusu uhifadhi wa mazingira.
11: Avocado itakuwa hiyo matunda wanaweza uza kama shule, na iwa benefit kidogo kitu, itasaidia shule kupata something, a small token yenye itasaidia maybe kuimprove standard ya shule, na pia watoto watalearn ama watajua venye ya kupanda miti even kwao nyumbani, ndio upate wanaendelea kusaidia kwa climate change.
9: Mwisho tunamaliza na kaunti ya Uasin Gishu, ambapo wanafunzi wawili wa mwaka wa 4 chuo kikuu wamenyimwa dhamana na mahakama ya Eldoret baada ya kukabiliwa na mashtaka 10 yanayohusiana na video na picha chafu za watoto pamoja na makosa mengine. Hakimu Caroline Watima amesema upande wa mashtaka umeibua wasiwasi kuhusu uzito wa aina ya makosa ya watuhumiwa Eugene Kipruto mwenye umri wa miaka 21 na Manase Kiptanui mwenye umri wa miaka 26. Wanadaiwa kula njama ya kuchapisha na kusambaza picha za watoto kati ya Januari mosi na Agosti 16 mwaka jana katika maeneo mbalimbali nchini, mashtaka ambayo wamekana. Mwisho wa habari za majimboni, jina langu ni Samson Ouma.
1: Habari za majimboni, majimboni.
5: Na baada ya habari za majimboni kutoka kwake Samson Ouma, leo katika makala yetu maalum kutoka kwa mshirika wetu Radio France International, Alhamisi ya leo tuangazia wimbi la siasa. Rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi amezindua kamati ya pamoja ya majadiliano kati ya chama chake cha CCM na kile cha upinzani ACT Wazalendo katika kile kinachoashiria hatua mpya katika mchakato wa maridhiano ya kisiasa katika visiwa hivyo. Hatua hii inakuja baada ya vyama hivyo kusaini tamko la pamoja la makubaliano Julai 9 mwaka huu ili kupata maridhiano ya kisiasa. Kwa nini imechukua muda mrefu kuunda serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar? Mwanahabari wa Radio France International Victor Abuso ana uchambuzi huu kwa kina.
12: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio ya Dunia.
13: Wimbi la siasa.
14: Karibu kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi amezindua kamati ya pamoja ya majadiliano kati ya chama chake CCM na kile cha upinzani ACT Wazalendo katika kile kinachoashiria hatua mpya katika mchakato wa maridhiano ya kisiasa katika visiwa hivyo. Hatua hii inakuja baada ya vyama hivyo kusaini tamko la pamoja la makubaliano Julai tarehe 9 mwaka huu ili kupata maridhiano ya kisiasa na kuundwa kwa serikali ya umoja kitaifa. Kwa mujibu wa katiba Zanzibar, muundo wa serikali yake ni serikali ya umoja kitaifa. Chama kinachoshinda uchaguzi kinashirikiana na kile kilichoshika nafasi ya pili ambacho kiongozi wake huwa ni makamu wa kwanza wa rais. Kutusaidia kuchambua zaidi swala hili, tunaungana naye kwa njia ya simu Said Abdullah, mchambuzi wa siasa akiwa visiwani Zanzibar. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa, bwana Said.
15: Nashukuru sana sana.
14: Na kutoka Dar es Salaam tunaungana naye Thomas Kibwana, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Karibu sana bwana Thomas.
15: Asante sana
14: ndugu. Nianze nawe bwana Said, ukiwa hapo Zanzibar, kwa nini imechukua muda mrefu kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita?
15: Bila shaka kuna vitu ambavyo vilikuwa havija tangamaa ama havija kaa sawa kwa upande wa chama cha ACT Wazalendo ambao walikuwa ndio washiriki wakuu wa kuundwa kwa hii serikali ya umoja wa kitaifa. Kuna vitu vingi ambavyo walikubaliana kimsingi kabla ya kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa pale mwaka 2010. Na miongoni mwa vitu hivyo, kwanza ilikuwa ni kujenga maridhiano kati ya CCM na CUF. Pili ilikuwa ni ni kushughulikia tofauti zilizotokana na uchaguzi au chaguzi mbalimbali za kisiasa katika visiwa vya Zanzibar. Lakini kulikuwa na suala la kuweka misingi ya serikali ya umoja wa kitaifa, ambayo hiyo ndio ilipelekea mpaka kupatikana kwa katiba ya mwaka 2010. Lakini kulikuwa na suala jingine, tunasema, la kufanya mabadiliko ya kisiasa na kikatiba ambayo yalihitaji kutengeneza huo mfumo, ambapo kwa kiasi fulani inaonekana kama vile yamefanyika, lakini wenyewe wanaona hayatoshelezi.
14: Thomas, na pia umekuwa ukifuatilia kwa karibu sana kinacho fanyika huko Zanzibar, labda kwa mtu ambaye hakuelewa vizuri historia, kwa kifupi sana unaweza kutukumbusha ilifikiaje mpaka chama tawala na kile cha upinzani wanakuja pamoja katika serikali ya umoja kitaifa?
16: Ndugu yangu hapo amegusia vizuri muktasari wa maridhiano ambayo yamesha kutokea kati ya CCM na CUF, ambao wengi wa CUF sasa hivi ndio wako ACT, ambapo maridhiano yalifanyika 96, maridhiano yalifanyika pia 2001 baada ya uchaguzi wa 2000 ambao ulipelekea vifo vya kadhaa Zanzibar, na hatimaye 2010 akaja maridhiano ambayo yalileta hii katiba mpya, ambayo kimantiki lengo ya hii katiba mpya 2010 ilikuwa kuzuia migogoro mikubwa ya kisiasa nchini Zanzibar, ambapo naweza nikasema kwa namna moja nyingine imefanya kazi, kwa sababu tokea 2010 pamoja na kutokea dosari kadhaa kwenye chaguzi huko Zanzibar, lakini hakujai kutokea vurugu au kuumia kwa watu kama ilivyotokea ile mwaka 2001 baada ya uchaguzi ya mwaka 2000.
14: Kwa tathmini yako, katika lile tamko la pamoja la makubaliano la Julai tarehe 9, kwa maoni yako ni kwa kiasi gani unafikiri sasa kamati hii itafanikiwa kujaribu kutekeleza na kuhakikisha kwamba kilichokubaliwa kinatekelezwa ili kuundwa kwa serikali hii ya umoja kitaifa na kuwepo kwa maridhiano ya kisiasa?
16: Mimi naamini kwamba maridhiano yatakuwepo na ACT Wazalendo mwisho wa siku watajiunga na serikali ya umoja wa kitaifa. Changamoto ni kwamba wanaokubaliana ni kwa asilimia ngapi yanaweza kutekelezeka. Kama nilivyotangulia kusema awali kwamba ni vyama viwili ambavyo kimantiki ni washindani ambao wanaingia pamoja kwenye serikali. Kwa hiyo serikali ambayo inatawala inajaribu kubalance kuhakikisha nayo baada ya miaka mitano inarudi tena madarakani, na mshirika wa pili naye anapambana kuangalia ni namna gani anaweza kujitofautisha ili baada ya miaka mitano kwenye uchaguzi naye aseme nichagueni mimi badala ya huyu aliyeshinda.
14: Na Msaid, karibu sana, tulikuwa tumekupoteza. Wewe uko huko Zanzibar, umekuwa ukifuatilia kwa miaka mingi hali ya kisiasa na mazingira yaliyopo. Unafikiri huu muundo ambao ulipitishwa mwaka 2010 je, umekumbatiwa kwa kiasi gani na Wazanzibari kwamba anayeshinda na anayekuwa nafasi ya pili wanashirikiana pamoja kwenye serikali ya umoja wa kitaifa?
15: Jambo la kwanza ni kwamba Wazanzibari walifika pahala walikuwa wanaamini kwamba swala la mshindi kuchukua yote katika uchaguzi ni jambo ambalo haliwezekani, kwa sababu unajua ushindani uliopo katika visiwa vya Zanzibar ni very nani marginalized. Kwa mfano, kwa uchaguzi wa mwaka 1995 uchaguzi ule Samini Amuri alitangazwa kwa kuwa mshindi kwa 50.2%. Anayemfuata Maalim Seif aliambiwa ameshinda kwa 49.8%. Kwa hivyo labda pengine difference ilikuwa ni nukta mbili tu, kwa hivyo almost is 50-50. Wazanzibari wanapenda utulivu wa kisiasa, kwa sababu huu umewaathiri kambili tu, kwa hivyo almost is 50-50. Wazanzibari wanapenda utulivu wa kisiasa, kwa sababu huu umewaathiri katika mambo mengi. Ndio maana wanatafuta suluhisho la kudumu, uchaguzi ukija basi watu waweze kubadilishana madaraka kwa njia za kidemokrasia.
13: Wimbi la siasa kila Jumatano saa 2:46 asubuhi na marudio Alhamisi saa 12:20 saa za Afrika Mashariki.
14: Na kwa kweli muda wetu na yoyoma sana, lakini nikisalia nawe bwana Said Abdullah, kwa maoni yako unafikiri kuna utashi wa kisiasa ambao unaonekana kati ya CCM na ACT Wazalendo baada ya kuundwa kwa hii kamati ya pamoja, na unafikiri matarajio ya Wazanzibari ni nini?
15: Siasa mimi naona upo kabla ya kuundwa kwa hii kamati. Kile kitendo cha marais wastaafu kuweza kuwaconvince watu ambao wako upande wa pili wa ACT na kuweza kuwaconvince CCM wakubali kukaa na hawa. Kama unakumbuka 1995 Salmini Amur alikuwa akisema mimi siwezi kukaa kwanza mpaka watambue kwamba serikali ipo. Kwa hivyo ilikuwa jambo la kwanza ni ile kutambua na kutokutambua kabla ya kuingia kwenye mazungumzo. Na hiyo ilichukua muda mpaka watu wakaja wakaingia kwenye mazungumzo wakati alipokuja Chief Ameka Anyauko katika kutafuta suluhisho. Lakini lingine linalodhihirisha uwepo utashi wa kisiasa, immediately baada ya kutangazwa tu kwa tume na kupewa hadidu rejea, rais amefanya uteuzi wa baadhi ya watu kuingia kwenye serikali, nini, baraza la wakilishi, akiwemo Nasoro Mazurui. Kwa hivyo hawa watu walioteuliwa, tujiulize, 1995 baada ya mazungumzo wakati ule wa Mkapa, Ahmad Rashid aliteuliwa kuwa mbunge. Baada ya mazungumzo wakati wa utawala wa Kikwete, Ismail Jusalado aliteuliwa kuwa mbunge. Leo tunaona wawakilishi pia wanateuliwa immediately baada ya kutangazwa kwa tume hii ambayo itafanya hiyo kazi. Kwa hivyo mimi naona utashi wa kisiasa upo. Labda pengine nikimaliza suala lako la pili, Wazanzibari watazamie nini? Wazanzibari watazamie kupata utulivu wa kisiasa. Utulivu wa kisiasa ukipatikana utawasaidia katika masuala ya kiuchumi, masuala ya kijamii, masuala ya kiutamaduni na masuala mengine yanayohusiana na maisha yao. Na hatimaye usalama wa raia na mali zao utapatikana na hofu katika jamii itaondoka.
14: Na Thomas Kibwana, wewe unamaliziaje kwa kifupi?
16: Kwanza ni jambo la kuasifu pande zote mbili, CCM na ACT. Kama nilivyotangulia kusema awali, sio jambo jepesi au rahisi. Watu wawili ambao wote wanaitamani dola na wanatamani vyama vyao viendelee kushika dola kuweza kushirikiana kwenye serikali kwa mustakabali wa taifa lao. Kwa hiyo mimi naona ni jambo la kupongeza. Na haswa pia kwa kiasi kikubwa napongeze ACT kwa sababu kama pia nilivyotangulia kusema awali, ni changamoto kubwa zaidi kuwa mshiriki kwenye serikali ambayo wewe kimantiki ni mpinzani ambao unataka kumshinda unashirikiana naye kwenye uchaguzi unaofuata. Kwa hiyo imeonyesha political maturity kwa upande wa ACT Wazalendo kukubali kutimizwa takwa la kikatiba na natakia kila la heri wa Zanzibar sasa hadi ambapo hapo watakutana tena kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mwaka 2030 panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.
14: Naam, nakushukuru sana Thomas Kibwana, mchambuzi wa siasa za kimataifa, kwa tathmini yako ukiwa hapo Dar es Salaam. Lakini pia ni kushukuru Said Abdullah, mtaalam na mchambuzi wa siasa za Zanzibar. Asante sana kwa muda wako wiki hii.
15: Nashukuru, asante sana.
14: Na msikilizaji, hadi wiki ijayo kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso, kwa heri.
12: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
9: Na baada ya makala hayo maalum kutoka kwa mshirika wetu Radio France International, ndipo nahitimisha shajara kwa kina awamu ya saa tatu. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
9: Hello Mama Beatrice.
17: Yes James.
9: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
17: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
9: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
17: Nilichanuka.
9: Ai, aje?
17: Biblia Husema Broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
9: Kuwa serious.
17: Shinda hapo.
9: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
0: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
18: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeri ya Church Council.
2: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Council. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya. Very good reputation.
1: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao. Hebu nikuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa unyenyekevu mwingi muwe mnasikiliza Biblia usema studios.
0: Fahari ya jamii.
2: Kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe tuna

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 967.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia usema studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Nefigiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbae, natoka AIC Moshoro. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Nerama ya nanda enkai nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
6: Kwa majina naitwa Sejo, afande wa Yesu nimeokoka, nasikiliza Biblia husema.
7: Kwa majina naitwa afande Marwa Chacha, nasikiliza kituo cha Biblia husema, na Mungu awabariki.
8: Alright, Bwana Yesu asifiwe. Pastor Julius Kings here, Managing Director Worship for Life Ministry, na niko ndani ya Yesu.
9: Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Apostle Chosen Emmanuel kutoka Kamukunji Christian Police Chapel. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nasikiliza Biblia usema broadcasting.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya kwa ushirikiano na kamati andalizi anawakaribisha wachungaji wote kwenye mkutano wa tatu wa kitaifa wa wachungaji mwaka huu wa 2026. Mkutano huu umeratibiwa kuanza tarehe 6 hadi 8 mwezi Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kongamano la mwaka huu likiwa na kauli mbiu ya Transgeneration Mentorship kutoka kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 4 hadi 7. Makatibu wakuu wote watawala za baraza la kanisa la eneo wanaombwa kuwajulisha wachungaji kutoka maeneo yao ya kiutawala ili kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika mkutano huu. Ada ya kuhudhuria mkutano huu ni shilingi 4,500 kwa kila mshiriki, na kiasi hiki kinajumuisha gharama za vifaa vya mkutano, chakula na ufadhili. Kulingana na mwongozo na utaratibu wa kanisa, makanisa ya maeneo yanahimizwa na kushauriwa kuwafadhili na kuwalipia ada wachungaji wao ili kurahisisha ushiriki wao. Watakaohudhuria wanakumbushwa kujigaramia wenyewe ada za usafiri, malazi na mahitaji ya binafsi katika kipindi chote cha mkutano. Ili kudumisha mazingira mazuri, utulivu na usimamizi thabiti, mkutano huu utachukua idadi ya watu 2,000 pekee. Kufuatia hilo, umeshauriwa kulipa ada hizi mapema kabla nafasi hazijaisha. Malipo yanaweza kufanywa kwa njia ya benki kupitia Equity Bank Community Branch, account name AIC.

mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya kwa ushirikiano na kamati ya ndalizi anawakaribisha wachungaji wote kwenye mkutano wa tatu wa kitaifa wa wachungaji mwaka huu wa 2026. Mkutano huu umeratibiwa kuanza tarehe 6 hadi 8 mwezi Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kongamano la mwaka huu likiwa na kauli mbiu ya Transgeneration Mentorship kutoka kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 4 hadi 7. Makatibu wakuu wote watawala za baraza la kanisa la eneo wanaombwa kuwajulisha wachungaji kutoka maeneo yao ya kiutawala ili kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika mkutano huu. Ada ya kuhudhuria mkutano huu ni shilingi 1,500 kwa kila mshiriki, na kiasi hiki kinajumuisha gharama za vifaa vya mkutano, chakula na ufadhili. Kulingana na mwongozo na utaratibu wa kanisa, makanisa ya maeneo yanahimizwa na kushauriwa kuwafadhili na kuwalipia ada wachungaji wao ili kurahisisha ushiriki wao. Watakaohudhuria wanakumbushwa kujigaramia wenyewe ada za usafiri, malazi na mahitaji ya binafsi katika kipindi chote cha mkutano. Ili kudumisha mazingira mazuri, utulivu na usimamizi thabiti, mkutano huu utachukua idadi ya watu 2,000 pekee. Kufuatia hilo, umeshauriwa kulipa ada hizi mapema kabla nafasi hazijaisha. Malipo yanaweza kufanywa kwa njia ya benki kupitia Equity Bank Community Branch, account name AIC K Pastors Conference, account number 0170827296585, au malipo kwa njia ya simu kwa kutumia M-Pesa, Paybill, business number 247247, account number 144143, account name Africa Inland Church K Pastors Conference. Lipia nafasi yako mapema tunapotarajia kujumuika pamoja ili kutimiza agizo kuu.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Nataka baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
3: Na mwala ziri njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, zikiwa zimetimu saa 9 majira ya Afrika Mashariki. Ujambo na karibu, jina langu ni Wandukusi Wanyama. Rais William Ruto ameendelea kujipigia debe kama mgombea bora wa urais katika uchaguzi mkuu ujao, tofauti na wapinzani wake anawataja kama wasiokuwa na agenda. Rais amewarai wakazi wa eneo la Nyanza kumuunga mkono alikokita kambi kwa ziara ya siku tano ambayo amekamilisha leo katika kaunti ya Homa Bay.
4: Si nyinyi ndio mnachagua viongozi? Mimi nauliza nyinyi. Si ndio mnachagua MCA? Mnachagua mbunge, senator, governor? Si rais nyinyi ndio mnachagua? Mimi nauliza nyinyi. Saa ile mnachagua kiongozi, mnampima na sura ama na kazi? Mnampima na akili ama na kazi? Si kila mtu akuje na kazi yake? Mimi nataka niwaulize. Wale wanatupigia makelele, kazi yao iko wapi?
3: Tukisonga mbele, ziara ya Rais William Ruto katika kongamano la 81 la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa itafanikisha taifa na zaidi ya shilingi bilioni 10 kupitia uwekezaji katika sekta mbalimbali ikiwemo teknolojia na uchumi. Akihutubia wanahabari jijini Nairobi, katibu katika wizara ya masuala ya kigeni Sing'oei Korir amesema kwamba Rais Ruto atambatana na mawaziri husika kwenye ziara yake ya wiki ijayo nchini Marekani.
5: Kenya must be represented at the highest level possible at the presidential level for the following reasons: to protect and advance Kenya's national interest. Issues around debt sustainability, climate finance, digital trade and regional security are all on the high level week agenda. These are heads of state level negotiations. They cannot be delegated. Secondly, Africa's voice on the reform of the United Nations is a matter of great priority to President Ruto and to Africa. The president of Anga 81 has already signaled that this is not 1945 surfacing the call for reform. This call directly supports Africa's position on UN Security Council reform and inclusive governance. Kenya, as a leading African democracy, a troop contributor, and the host of the United Nations in the Global South, must articulate this position personally and at highest level.
3: Mahakamani, Inspekta Jenerali wa polisi amepatikana na hatia ya kutotii amri ya mahakama kufuatia hatua za maafisa wa polisi za kuweka vizuizi katika barabara za kuingia katikati mwa jiji kuu. Jaji wa mahakama kuu Patricia Nyaundi amemsababishia binafsi mkuu huyo wa polisi kwa hatua zilizochukuliwa na maafisa wa polisi mnamo Juni 25 mwaka huu, wakati wa shughuli za kuadhimisha maandamano ya Juni 24 dhidi ya mswada wa fedha. Douglas Kanja ameagizwa kufika mbele ya mahakama kuu tarehe 28 mwezi huu, ambapo atapewa nafasi ya kujitetea kabla ya mahakama kutoa uamuzi.
2: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Kuna mtupigia ziara kwenye masoko mbalimbali, tuangazie bei ya vitunguu vikavu. Katika kaunti ya Kakamega, soko la Kipkaren vinakuwa vikiuzwa kwa shilingi 65 kwa kila kilo bei ya rejareja, na shilingi 50 bei ya jumla. Wazinigishu kwenye soko la Langa ni shilingi 100 kwa kila kilo bei ya jumla ama bei ya rejareja, na shilingi 90 bei ya jumla. Kule Kwale kwenye soko la Diani ni shilingi 80 kwa kila kilo bei ya rejareja, na shilingi 60 bei ya jumla. Kwenye kaunti ya Kisumu, soko la Ahero ni shilingi 85 kwa kila kilo bei ya rejareja, na shilingi 80 bei ya jumla. Tumalizie kule Meru kwenye soko la Maua ambapo vitunguu vinakuwa vikiuzwa kwa shilingi 80 kwa kila kilo, bei ya rejareja ni shilingi 60 bei ya jumla. Katika ubadilishanaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 30 na zendi 19 za Uganda, huku ikibadilishwa kwa shilingi 20 na zendi 40 za taifa la Tanzania. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na zendi 62 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 174 na zendi 40 za humu nchini. Euro ya bara Europa imebadilishwa kwa shilingi 149 na zendi 56 za humu nchini.
2: Zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
3: Na huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya saa 9. Nitarejea hapo mwendo wa saa 10 nikiwa na mengi zaidi. Ila kwa sasa na kuacha na kipindi cha nyimbo za zama naye mchungaji Festus Zemwini Kimuyo. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya kujitolea shilingi 1050 kabla ya tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
2: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
7: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
8: Zina upako.
2: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
9: Nina kuongeza tu kipindi. Zinatuvama sana saa zingine nashindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
8: Ni za ibada.
10: Na hapa sibanduki hata.
8: The old is gone.

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nina pongeza tu kipindi. Tunatumama sana sazingo na chino hata kutoka ndani ya nyimbo wakati mmeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.

0: tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Hello, Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza. Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit.
2: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe.
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje.
2: Biblia Usema Broadcasting.
1: Uh-huh.
2: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
3: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
4: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
5: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
4: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
6: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
7: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikuini.
8: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
6: Na tunaomba Biblia Husema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
7: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
9: Shukrani kwa sababu ya kuweza kukichagua kituo hiki kiweze kuwa kituo cha baraka kwako. Nina kusalimu tena ndugu msikilizaji usiku huu na jioni hii ya leo. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, hujambo? Uhali gani? Siku yako imekuwa namna gani? Najua kwamba kwa wengine siku imekuwa nzuri, wameweza kufanikiwa, wengine bado haijakuwa nzuri. Magonjwa hapa na pale, shida hapa na pale, lakini nikuambia kwamba bado Mungu anakupenda sana. Wewe ndugu msikilizaji, bado Mungu anakupenda. Hata kama pengine haukuweza kufanikiwa, biashara haikuenda vile ulikuwa umepanga, mimi nakuambia kwamba bado Mungu anakupenda. Karibuni sana ili tuweze kuwa pamoja tena usiku huu wa leo, nikijua ya kwamba shughuli zimekuwa nyingi. Hata hivyo, mimi ni mchungaji Boniface Ndenge, ningependa tuweze kuomba. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ni wakati mwingine umefika wa kuweza kukushukuru na kuwa pamoja nasi. Wakati huu Mungu wetu, nikikumbuka yale yote ambayo umeweza kututendea tangia alfajiri mpaka wakati huu. Ni wengi ambao Mungu wetu tulianza siku pamoja lakini hawako. Najipeana mikononi mwako pamoja na wasikilizaji wote siku huu wa leo. Mungu wetu, uweze kutulinda, uweze kutuongoza, nikiwakumbuka wale wengine wote ambao bado hawajafika manyumbani na wako barabarani, wengine bado hawajafunga sehemu zao za makazi ama za kazi. Mungu wetu, kuwa pamoja nao. Yule mwovu shetani wakati mwingi anapenda

na sana kuweza kusumbua watu wako siku huu wa leo. Mungu wetu, na wapeana mikononi mwako, uweze kuwalinda na huyo mwovu shetani. Utubariki siku huu wa leo, na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Amina. Sasa hivi ni kule tu kujipeana mbele zake Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kumtumikia siku hii ya leo, siku ya Alhamisi, tarehe ikiwa ni 17, mwezi ukiwa ni wa Septemba, yani mwezi wa 9. Kwa hivyo tuwaomba tu ili tuendelee na kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu kupitia kituo hiki cha Biblia Husema. Kwa wale ambao wangependa kuwa nguzo, ni siku ya leo, siku ya Alhamisi, tuastahili kufanya hivyo. Na hii kazi ya Mungu tunaitenda bila hata kulazimishwa, bila kusurutishwa. Kwa hivyo ninawashukuru wale wote ambao waliweza kuwa nguzo tangia alfajiri mpaka wakati huu wanaendelea. Na hivyo hivyo kuna wengine ambao wanasema kwamba na mimi nikifika kwa nyumba tu pap nitaweza kufanya, ama nikimaliza shughuli ambayo niko nayo nitaweza kufanya, ama wakati huu mimi sina hela, nikipata hela nitafanya. Hiyo ni vizuri sana. Kinyume na wale wengine ambao wanasema kwamba mimi hata kuwe namna gani, mimi siwezi tuma, ni sawa sawa. Hiyo unajua unaruhusiwa kwa sababu ni haki yako. Wengine wanasema kikatiba, hiyo ni haki yako. Na ninashukuru mtu ambaye yuaitwa Festus Mutuku na Martin Ngari. Asante sana nyinyi, Mungu awabariki sana. Na mwingine ambaye yuaitwa Makenzi Kitinga. Sante, Mungu awabariki sana. Hao ni watu ambao wanasema kwamba hiki kituo cha baraka nyakati zote, mchana na usiku, ni kituo cha baraka. Tunafanya hivyo kwa ajili ya kuweza kupenda mwingine na yeye aweze kufikiwa na neno lake Mwenyezi Mungu. Ndio sababu tunafanya hivyo. Basi unaenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka 33 25 50 33 25 50, account number unaweka 967. Tiposa tunaambiwa kwamba sisi ni parapanda. Sisi ni parapanda ya kufanya nini? Parapanda ndio hivyo.

Safi, kabla ya wimbo huo kuweza kushika kazi, ukijua kwamba leo ni siku ya Alhamisi, siku ambayo tunapata zile nyimbo ambazo wengi wanasema, vijana wanasema TBT, yani zile nyimbo ambazo zilikuwa za wakati ule, ili ziweze kutukumbusha mambo fulani fulani. Kwa hivyo wewe nikikuuliza waweza kukumbushwa nini na wimbo huo ambao tumeumaliza hapo, sisi ni Parapanda, wimbo huu wa hapo mwanzo unaweza kukukumbusha nini? Kwa sababu kuna mambo ambayo watu wanaweza kukumbuka. Sana sana unaweza kusikia mtu akisema kwamba mimi nilikuwa namaliza shughuli mapema mapema, kwa sababu unajua kwamba radio hii yetu ya Biblia usema ni ya kitambo bana. Tulikuwa tunapeleka programs, ama ilikuwa programs ilikuwa zinapelekwa by then VOK, Voice of Kenya, ilikuwa ni Voice of Kenya, not KBC, ilikuwa ni Voice of Kenya by then. Kwa hivyo kipindi ilikuwa inapelekwa huko ya 30 minutes, ulikuwa unasikia Fridays, kwa sababu mimi sasa nilipoanza kusikia Fridays mwendo wa saa 11, yes, jioni, haya Jumamosi saa 5, na vile vile Jumapili, enzi zile. Kwa hivyo watu wengi walikuwa natoka manyumbani ama walikuwa natoka inje na tu radio, ndio waweze kusikia mambo hayo bana. Sawa sawa, kwa hivyo zinaweza kukumbusha kitu, na niweze kuwashukuru watu hapa, watu wafuatao, kwa sababu ya kuwa nguzo ya kituo chetu hiki. Bwana Mungu aweze kuwabariki sana sana. Kama huyu ambaye yuaitwa Felicia Omumia, sande, Mungu akubariki. Nicholas Mutie, sande sana, ubarikiwe. Na mwingine ambaye anaitwa Juliet Kamuto, asante Juliet Kamuto, Mungu akubariki sana. Ni kwa wale ambao wanataka kuwa nguzo wakati huu ambapo ni TBT ama siku ya Alhamisi, unaenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka 33 25 50 33 25 50, na mambo yataweza kuwa mazuri tena mazuri zaidi. Shukrani mchungaji rafiki yetu Ruben Muthengi, asante sana, na nifahamisha kwamba wewe waendelea na kupokea pokea baraka hizi, na unashukuru kwa wachache wale ambao waliweza kukuandikia ujumbe mfupi, na wengine hata wakaweza kukupigia simu kwa sababu ya kupoteza huyo angoi yako, ambayo wewe najua ya kwamba hapo sasa unafanya kazi mchana na usiku kuweza kuunganisha kila kitu kiweze kuwa sawa. Unanifahamisha mazishi yatafanyika siku ya Jumanne ijayo, yani wiki ijayo, Jumanne ijayo. Na yeyote ambaye angependa kuongea naye mchungaji, kwa sababu kuna mtu ambaye aliniomba namba, ni kuambie kwamba ni 0722 65 35 18 0722 65 35 18. Ongea naye 0722 65 35 18, hiyo ndiyo nambari yake. Na kwa wale ambao wanataka kuwa nguzo, unaenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka 33 25 50. Kuna mtu ambaye alijua kwamba anaelewa, alikuwa anaelewa ni kama tunapeana nambari tukianza na 0733. Hii ni paybill number, si nambari ya mtu. Hiyo ni ya studio tu, ni ya studio, si nambari ya mtu. Ni ujumbe mfupi, sio ujumbe mfupi, unaenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa, ukifungua tu paybill number, ukiandika 332550, account number weke hizi nambari 32967, alafu uweke kile ambacho utaweka na utume kwa utume, basi itaweza kutufikia. Ndio hapa unasikia kwamba mimi nasoma majina haya. Francis Kithuka, sande sana, Mungu akubariki sana jioni hii ya leo. Hapo mwanzo

Asante sana ndugu msikilizaji, baada ya kupata kitambulisho kweli ni kwamba sasa hivi ni kuonyesha ya kwamba kipindi chetu kimengoa nanga usiku huu wa leo, nikiwa na wingi wa matumaini ya kujua kwamba Mungu amekuwezesha na amekufikisha wakati huu. Kama vile nilivyo kutangazia hapo awali ni kwamba sasa nimeshaingia ili tuweze kuwa pamoja usiku huu wa leo. Kwa hivyo karibuni sana, mie ni mchungaji Boniface Ndenge, ninakukaribisha ili tuweze kuwa pamoja kuanzia sasa hivi mpaka baadaye. Kwa kawaida niko naye mtumishi wa Mungu mchungaji ambaye ninataka tu aweze kujitambulisha.